Nuiset ishokah fitaksi sishugu. Aput nekkaunissa no kitipugu. Sokin narissu sommu kipittutu. Manna tikipugu.